toga prije u zaurat. Cijelo uro sam ga držao, ale enkrat žgao, ker jas tepam zlo po čas. Cijelo uro sam ga držao, ale enkrat žgao, ker jas tepam zlo po čas.

som når, det som når, det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi for. Stein et svet se nesekiram, se na dere mine na prema širam, se po svoji pameti odločam, no rostoplovam priporočam, če želi si kdo od vas.

0: Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi
0: pri tebi doma? Na poti, no v delu. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

Če bi normalen bil, bi šel v zapor. Zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na to mu rečem, kupček sem.